zadnje šta se spominje. Tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar,

Hoću da me kiše speru, da me sruše, da me slipe. Hoću svitlo kroz neveru da mi vrati oči lipe. Rekla si mi,

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro za malo gambijati gremo do Bodulije. Još ti je na naš dragi otok Krk, di nas čekaju Branko Brnić i Klaudije Donato, a oni će nas opile zasviriti jednu mantinjadu.

0: L'été sur le Radio Pula.
1: Ko svaka zvijezda idem kraju svom, kazne sam svoje isplakao već, i neću laži s nekim novim snom, jer gazio sam svaku.

0: Цирка за Витицу. Пасајте! Трка на прстенац Барбан, недиља 23. Ангушта од 5 поподне.
1: Највеће уштеде воде у Плодине. Бар кафе Мљевена кава, 500 грама, 7,69 €. Рио Маре салата од туне по одличној цијени од 2,14 € и Хармони трослони туалетни папир 16 рола, 2,59 €. Плодине, увек од акције.
2: Саммарпо, Радио Пула.

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Mi nastavljamo naše ranojutarnje, gledaj mene, poslijepodnevno, ranojutarnje druženje, opet sa jako puno ljudi sa mnom ovdje u studiju Radio Pule i to me uvijek jako veseli. Kad god mene kolega Milan Rašula nazove, znam da ima neku dobru priču, ima neki dobar sadržaj, ima nešto što će radijski biti naravno interesantno, pa vjerujem da ćete i danas ostati zatečeni. Milane, dobar dan, srdačan pozdrav.
1: Dobar dan Nikola vama i svim slušateljima Radio Pule.
0: Milan nije došao sam, sa mnom su, odnosno s njim, s nama ovdje u studiju su Zorica Kojić i Dragan Ambrozić, autori izložbe o kojoj ćemo danas govoriti. Zorica i Dragane, dobar vam dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Zorice, o kako je izložbi zapravo riječ?
2: Da, veliko pitanje. Reč je o izložbi koja je svojevremeno obeležila 40-godišnjicu izdanja Paket Aranžman, jednog od onih kultnih jugoslovenskih albuma Novog Talasa.
0: A zato slušamo... Okay. Evo kako smo vezu napravili.
2: Da, Dragan i ja smo napravili ovu izložbu povodom 40-godišnjice 2021. što se veoma srećno poklopilo sa reizdanjem ovog albuma Croatia Recordsa, koja je nastavila tradiciju Jugoton na koji je originalni izdavač, i nekako smo tog proleća napravili još uvek u nekim postkoronarnim uslovima ovu izložbu na Kalemegdanu, dakle u nekom velikom prostoru u Beogradu, verovatno najlepšem beogradskom parku. Sada obeležavamo 45 godina od izlaska albuma i kad nas Milan Rašulo pozove, mi ne možemo da odolimo i da ne dođemo da podelimo sa Puljanima, sa gostima Pulem, sa dragim, divnim ljudima u gradu koji ima također ogromnu tradiciju koja seže vrlo daleko i naravno ima svoje novotalasne predstavnike. Da predstavimo ove neverovatne fotografije, zaista ne govorimo ovo zato što je reč o našoj izložbi, nego što će posetioci videti prava remek dela koja u najvećoj meri nisu nigde prikazana. Nešto je bilo prikazano na samom albumu, nešto se pojavljivalo u štampi tadašnjoj, ali velikani poput Goranke Matić, Brajana Branislava Rašića, Gorana Vejvode i Branka Gavrića, koji nažalost ni Branko ni Goranka nisu sa nama više. Branko Gavrić je napravio omot albuma, ta čuvena crvena boja sa Beograđankom u smogu, dao je naziv albumu. Enzo Lesić je bio producent tog albuma u legendarnom studiju Druga Maca, Električni orgazam i Doli Šarlo Akrobata. Malo čas smo čuli Ona se budi, Milanov glas, divne stihove i novu filozofiju koju je Novi Talas donao u Beograd i širom Jugoslavije. Naravno, svako ima svoje predstavnike. Mnogo novih žena na sceni i oko scene, jer to je bilo prosto jedno buđenje čitave populacije mladih ljudi. 81. godina, Tito je već umro, došlo do nekih određenih sloboda, kao da je taj album najavio potpuno novo razdoblje i svakako jest.
0: Jesu li sve slike, ili jesu li neke od slika možda isključivo ovdje, odnosno na izložbi u ovoj brošuri da se mogu vidjeti, ili su negdje već bile izašle, ili baš imate ekskluzivne neke fotografije?
2: Ovo su vrlo ekskluzivne fotografije, zato što smo ih pronalazili u zaostavštini fotografa. Naravno, kada fotograf pravi fotografije iz tog doba, nisu to fotografije striktno vezane za sam Paket Aranžman.
0: Ne, jasno.
2: Ali svakako ima i tih fotografija koje se nalaze i na spoljašnjem omotu, evo spoljašnja stranica, posljednja stranica, kao i neki iznutra. Međutim, mi smo skupili fotografije koje beleže te mlade ljude i Dole Šarla Krobatu i Električni orgazam u trenutku.
0: Da, to su 20-godišnjaci, da.
2: Pa
0: da.
2: Neki su bili čak i tinejdžeri po 19 godina. Oni u tom momentu ne znaju šta će se sa njima desiti, ali vi vidite tu iskru u njima, vidite te prve postave benda, Marinu Vulić koja je svirala bas na samom početku Električnog orgazma, što nam je vrlo drago, eto, Ona se budi, probudile su se mnoge dame, i Goranka Matić na kraju kao fotografkinja je bila vrlo retka, možda jedina od žena fotografa u tom trenutku, čak mislim i na širem jugoslovenskom prostoru. Vi vidite neke mlade ljude sa kojima ni oni ne znaju šta će biti, ni mi tada, ali shvatamo da su doneli neki novi zvuk. I moramo reći da je to veoma originalan zvuk. Naravno da on nekako ide u korak sa onim što se dešavalo u Velikoj Britaniji, Evropi i širom sveta kada je reč o Novom Talasu, ali toliko je mnogo originalnog zvuka koji su oni nekako autentično preneli sebe. I te fotografije tome svedoče, da odgovorim na vaše pitanje, neke fotografije su se našle na samom albumu Paket Aranžman, Poneke su bile objavljene u tadašnjoj muzičkoj štampi, pre svega u džuboksu, poletu, koje su pravljene namenski za intervjue ili prikaze ploča, ali najveći broj, ja mislim čak 80%, možemo reći, se
0: nikad
2: prvi
0: viđene.
2: Put prikazao i našli smo ih, čak su i se i fotografi iznenadili, da ne kažem da su bendovi bili začuđeni kao gle. Evo nas na ulici, evo nas na nekom koncertu. Dakle, mnogo uspomena divnih, verujem da će to značiti i posetiocima naše sutrašnje izložbe u Skucu.
0: Kako ne. Dragane, koja je glazbena priča vezana uz nekakvu fotografsku izložbu? To ovako na prvu kao nema puno veze, zapravo ima full puno veze, pogotovo kad je riječ o ovakvom paket aranžmanu.
3: Paket aranžman je legendarni album u istoriji rock and rolla u ovim krajevima. To je moment kada je rock muzika kod nas uhvatila neku svoju autentičnost i kada je prvi put počela se bavi socijalnim okolišem u kome nastaje, tako da kažem. To je ona velika prelomna tačka u okviru novog talasa koji je sam po sebi donao jedan novi angažman, jednu novu osvešćenost rock and roll muzici, praktično je utemeljio u prostore svih ovih ovdašnjih kultura koje postoje. Paket aranžman u tome odigrao jednu veličanstvenu, jako važnu ulogu, jer je bio prosto inovativan i donao je, kao što smo imali, tri velike karijere: Sherlock Robata, Leći Orgazam i Idoli su bendovi koji su obeležili jednu zajedničku zaostavštinu i, kako bih rekao, jednu kolektivnu muzičku svest o tome šta može kroz rock muziku, šta može uopšte kroz popularnu muziku da se kaže, šta se sme da se kaže. Oslobodili su autorski princip zapravo za sve ove mlade bendove koje sada sviraju. I da bismo bili, eto, odgovorni prema veličini paket aranžmana tog celog projekta i celog doživlja, ova izložba ga je nadogradila, čini mi se, na pravi način. Mi smo pokušali, izvukli smo ono što smo mogli više autentičnih i novih fotografija koje osvetljavaju taj period 80. i 81. samo se to tim, znači malo pre snimanja paket aranžmana i malo posle paket aranžmana, kad su oni najmlađi, kad su oni još uvek, kao što reče Zorica, lepo puni nekog sjaja u očima i žele nešto da urade, tako da današnji klinci imaju jedan vrlo plastičan doživljaj kako izgleda biti neko ko će sutra biti slavan. Možda sami sebe isprojektuju, možda sami shvate, vidi, pa oni nisu ništa drugačiji od nas, pogledaj, nisu mu baš cipile neki fazon kao farmerke, su mu malo odrpane i tako dalje, ali to je Koja, ili to je Milan Mladenović, ili to je, ne znam, Gile, koji će uspod svirati u subotu, Leći Orgazam svira na Kaštelu Gore. Hoću reći, hteli smo da mladi publici, koja sad preko YouTube-a ili retkih, ali i dalje popularnih gramofonskih ploča, vinila koji se sad reizduju, zahvaljujući Croatia Records koji objavio, da im damo jedan doživljaj, jednu emociju, kako izgledalo biti u to vreme, kako izgledalo biti mladi muzičar i kako izgledalo napraviti sve te pesme koje su, eto, još i danas aktualne, još i danas se puštaju, još i danas nekog dodirnu emotivno. Naša je to bila odgovornost, mi smo našli najbolje saveznike u fotografima koji su bukvalno vadili svojih starih kutija za cipela kao gle šta imam i bili srećni što ih neko pita i ko tretira, mi ovo tretiramo zapravo kao neku nematerijalnu kulturnu zaostavštinu, baštinu, koju, eto, delimo i sa te strane posmatramo, mislim da smo u Puli u pravom gradu koji ima šta da podeli, koji ima šta da, koji deli taj doživljaj, koji će shvatiti paket
0: aranžmana. I nama su 80. bila opake, da.
3: Ovi bendovi su inače i dolazili onda, bilo ih i, tako da sa te strane posmatrano u pravoj smo sredini i jako nam je drago što smo i na radu u Puli, što smo vaši gosti.
0: Hvala lijepo. Milane, jesti, možemo čak i na ti, jesi li ti te 81. druge, treće neke od tih koncerata pohodio?
1: Pa kako da ne, ja sam tada bio student u Beogradu i to je faktički bilo kultno mesto nas studenata, Srpski kulturni studentski kulturni centar, koji je tada bio kultno mesto za sve bendove, pa i za ovu priču. Zorica i Dragan nam uvek donesu neku, rekao bih, i sentimentalnu, ali izuzetno vrednu priču. Sećamo se njihovog dolaska u februar ove godine sa izložbom Magi kad krenem ka, a evo sad imamo priliku da vidimo ovu zaista sjajnu, ekskluzivnu izložbu koju ne treba propustiti. Pozivam sve slušatelje Radio Pule da sutra u 20 sati budu u Srpskom kulturnom centru u Maksimijanovoj 12, 12 da nam se pridruže. Biće sjajna atmosfera, očekujemo dolazak i Gileta i Kolara iz nevladine organizacije koji kreću ujutru rano iz Beograda. Biće i oni na otvaranju. Pozivam sve da dođu i u subotu na koncert. Kiše neće biti, koncert se ne otkazuje, a na tragu ove priče koju nam donose Zorica Kojić i Dragan Ambrozić, mi smo napravili i odabir filmova, muzičkih filmova, koji ćemo prikazivati od ponedjeljka 24.8. u Srpskom kulturnom centru na temu i rock muzike i novog vala. Znači, krećemo sa filmom Električni orgazam za ljude budućnosti, pa onda nebeska priča, nebeska tema priča o Vladi Divljanu, pa onda dnevnik Milana Mladenovića, pa onda Goranka Matić, film o jednoj od autorica fotografije na večerašnjoj izložbi, pa onda Čovjek lavina o čuvenom bubnjaru Dragoljubu Ćuršiću i završavamo sa filmom Moj zanat o Arsenu Dediću. Dakle, sjajni filmovi, pozivam sve ljubitelje i muzike i filma da dođu od iduće nedelje u Srpski kulturni centar. Projekcije idu od 21 sat, ulaz je slobodan, tako da dođu da se druže. Nakon filma bit će malo i muzike toga vremena i malo pića, posluženja, da pričamo o ovoj neiscrpnoj temi koja ispunjava sve nas. I posebno mi je drago da nam Zorica i Dragan donose ovu jednu urbanu kulturu sa onih prostora koje nama obogaćuju sadržaj u Srpskom kulturnom centru.
0: Recite, Dragan.
3: Ja samo dodam da sam 80-81, inače po ovu Puli.
0: Stvarno?
3: Vojni rok.
0: A, okay. Ja već mislim, kojim dobrom? Znači, Dragan, više zlom, a?
2: Draganov, novi talas je bio u Puli, tako da to dodaje na težini sutrašnje izložbe.
3: Neće, to se polet redovno, to moram da kažem. Koje što? To nam je bilo veliko blago i pored džuboksa to su nam bile glavne stvari koje smo imali kao ovoj u kasarni, Kalorovic, ovaj kao neko što, nešto nas je držalo duhom.
0: Da, evo kako
2: a i prvi album Švabla Akrobate si kupio kada si se skinuo iz vojske u Puli.
3: To je istorijska činjenica. Kad sam izašao, to je bilo tačno 1. septembra 1981. iz kasarne Mlini, otišao krenu ka aerodromu, sretio sam prodavnicu Jugotone, kupio netom, izašli u avgustu 1981. Album Shell Acrobate, na što me pitao prodavac, gospodine, ste li sigurni da želite kupiti ovu ploču? Tako da. I tako sam si išao na avion pravo kući i u Beogradu pustio ploču koju sam kupio u Puli.
0: Eto, i dalje čuvao. Biće sigurno puštanje dobre glazbe i sutra u sklopu vaše izložbe. U Skucu smo rekli koliko sati počinjemo.
3: 20 časova.
0: Možemo nešto malo ranije doći da se skrijemo. Apsolutno. Zorice, Dragane, Milane, hvala vam puno na dolasku i puno uspjeha u tjednu pred vama. Imate puno lijepih programa, samo neka bude puno ljudi, neka to poprate.
1: Hvala Nikola tebi. Poziv još jedan svim slušateljima Radio Pule. Dođite sutra u 20 sati u Srpski kulturni centar Pula, Maksimijanova 12.
0: Vidimo se tamo.
2: Hvala.
3: Prijatno.
1: Hvala.

Šta bi bilo more kad ne bi bilo sol ili samo zdravlja, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan kad ne bi bilo noći,

0: 200 grama, 7,69 €, Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 € i Harmony trosloni toaletni papir 16 rola, 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: L'été sur le rail.

0: dobar dan.
1: Dobar dan, kolang hir.
0: Ćao, kako si tamo?
1: Ma, dobro, da nije te stvarine, oček, kiša,
0: bi biš bile još bolje.
1: Kiša, da. Bilo da. Bi bolje, da.
0: Da, i mi isto, ja čekam to, ono, kraj šestva, da nećemo ništa dočekat.
1: Nikako da dok čekamo, samo najavljuju, ono.
0: Da, ali nikako da dođe. Sad samo da ne nazovemo vraga, bi rekla moja mati, ne zovi vraga.
1: A ja, da počne oluje, onda, nikako da budemo sretni.
0: Kad smo kod sreće, kako ćemo mi tebe usrećiti?
1: Da prizivamo malo kišu, neka bude nebo od sandi, ja nisam čula.
0: Nebo od sandi, ja se ovo je baš dobra ideja.
1: Jel da?
0: Da.
1: Nisam ni 100 godina čula.
0: Da, može, dobra ideja.
1: Okej, ajde, puta.

0: Si. Što smo rekli, Sparina je vani, jel da?
1: Da.
0: E, da. Nisam bila, pa ne znam. I užina i Sparina i sve. Sveća piva.

810, 810 valja ponovit, jer znate da svi imamo navodno selektivno pamćenje, a se zabimo, da. A valja ponoviti da ne valja jurit, a posebno ne valja jurit u danima kao što su ovi, a posebno sutra i preko sutra odgodite bilo kakve dolaske u grad. To vam to

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: La viva.
0: Ej, sam se pitala. Ne do Bog da mene nazoveš jedan dan, znaš?
1: Semo kva.
0: Da bi se zabrinula.
1: Ta jo.
0: Da nikakva bolest pri
1: dvije. A, da se kada je brinu, zanim ti poti kafe. Jel on kvando, Toni Reniš?
0: Kvando. Va bene.
1: Va bene, bo. Arrivederci, ciao.
0: Ciao.
1: Bello.

0: Komo dalje, halo, halo.
1: Halo, dobar dan, Jadranka, mi pozdravljam Nikola Lovreća.
0: Dobar dan, Lovreć.
1: Lijepo se sad danas diše.
0: Šta se diše, dobro, šta je palo šta kod vas?
1: Nije, ali već ću ga...
0: Me se osjeti.
1: Viter neki ledeni gre.
0: Bravo.
1: Da. Evo, ja bi svom prijatelju Vitu čestitao rođendan.
0: Dobro.
1: Evo, neka ga pozdravi u sriči i veselju i neka živi i dalje.
0: Obavezno, da, i moja prijateljica jedna draga danas slavi rođendan, pa sam joj izabrala jednu lijepu pjesmicu. Trebali smo danas zajedno na koncert i pjevati, plesat kad ono otkazano.
1: Dobro, a će biti još...
0: Bit će prilike, da.
1: A za njih dva, onda lijepo stavi istu pjesmu i to je to.
0: Ma dobro, ćemo Ben. Ćemo,
1: evo da, more.
0: Ćemo se dati truda. Ajde, Bog. Ajde.

Da, moja draga prijateljica Velka danas slavi rođendan. Eto, trebale smo zajedno feštati na koncertu Matija Cveka, ali nažalost koncert je odgođen. Doduše će plesat ćemo 2.9. daj Bože zdravlja. Pa draga Velka, samo za tebe.

Da, njih ne treba pretjerano predstavljati. Znam da vi nešto stariji naši slušatelji možda ne znate ko je Miće Grše, ali vjerujte da ovi naši mlađi jako, jako dobro

Nažalost, Alko Vujicu nećemo čuti, koncert je odgođen zbog lošeg vremena. Sigurno je Marko Kutlić, njega smo hvala Bogu slušali na Buskom kaštelu, a večeras bi pak nastoji se u ljetnom kinu trebalo, dakle riječ je o kinu u kvartu, trebao prikazati film Divljaci.

0: The Killersi, kad smo kod kraja. Neko nas zove na 210, 810, malo nam je još ostalo, brojimo sitno. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lipa moja.
0: Je li?
1: Slušam radio pulu, slušam, kupam se, pijem pivu.
0: Ma, tebi je najbolje u životu.
1: Meni je super, meni je odlično.
0: Bravo, svaka čast.
1: Ne mogu glazbenu želju, ne mogu.
0: A možeš probati, ali malo nam je vremena ostalo.
1: ACDC.
0: Ba. Thunderstrike, može ta?
1: Ba.
0: Thunderstrike.
1: Može.
0: Eto, kupljeno. Ala bog.
1: Aj, čao, bog.
0: Nažalost, evo, dobili smo informaciju da se i predstava mesnog gledališta Ljubljanskog, koja se treba održati sutra na Velikom Brijunu, otkazuje. Doduše, riječ je o težoj povredi glumice, ali vjerojatno bi bila i onako otkazana zbog lošeg vremena.

I to bi bilo to, ljudi moji. Ja vas sve pozivam da ostanete uz Radio Pulu, jer stiže jedan jedini Srđo Valić i njegov Baladur. Ne znamo dakle nam se javlja, ali sigurno će biti nezaboravno. Toliko od Edije Jadranke. Bye bye.

0: Oi.
1: Balador, moj balador.
2: Na Baladuru. Svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: na Baladuru.
1: Tako je, na Baladuru je, meni je samo žao da večerašnji Baladuru sluša naš Mirando Mužina, svirka kantomaču, pred svirkom u Svete Marije Ozdravlja, tu u Hrejići smo, a Mirando, to je oni stalni posjetitelj, u stvari ove, ako ćemo nazvat manifestacije, ili ćemo jednostavno nazvati jedno lipega druženja tu u Hrejići, i sad krenulo u stvari to svečano otvaranje uz Roženice, uz govor načelnika Mrvicu Kašnije, i onda sam rekao pod navodnicima iskoristit ćemo našega Mužinu jer Anke Bartolja nam se bliži, ali prvo svega Mirando, kako si nam?
2: Ja, dobar večer tebe i svijem slušateljem, i Bog da je zdravlje i daš ova naše istraše strašna suša.
1: Dok sam prontiva u večerašnji Baladur, pensa sam na tebe. Ne moreš vjerovati, ali san, jer znam da sam već par puti kad sam stavio sve one naše dobre kantadure, sve harmonikaše, i tako će biti i večeras od 7 pak sve do 10, samo to i studija iz terena, evo, bit će samo lipa domaća kanta, besida i naravno puno dobre svirke će biti. Mirando, evo već treće lito za redom koliko se ovo tu organizira, tu ste kao, pa kao i prijatelj u stvari domaće kante i besida, kao jedan promovanje i kao jedna podrška u stvari, evo, našega
2: žmija. Ma čuješ, ja skamo god moren podržava naši Istrijani, da moramo se mi jako, jako držati skupa, ne samo za kanto, nego za sve to moramo se čavej držati skupa. A kanta i roženica i harmonika, to je ono naše i moramo to poslušati, gledati, promovirati gde god moremo i kako god moremo.
1: Da, reka sam, žao mi je u stvari da ne morate sad biti uz Baladur u ovim trenucima i da slušate sve ovo lipo, evo, ča puštamo i ča delamo, ali drago mi je, evo, da naši slušatelji imaju prilike uživati u Svinten.
2: Ma čuješ, oni neka uživaju, a ja ću tu kao uživo uživati, aš ovi svirači, znači to je u deje moranje reći da je spoj mladeh i stareh svirači, jer je tvoj sin i ovi Roko, to je... Ti te naslijedita, tu je čuveni Slavko Celija, samo njegovo ime spomenutva Istre, to moreš još samo u Vahreljićah čut koliko ja znam, jer dalje ne nastupa, samo za njega treba priti, kao jedno legendo da poslušaš istrijansko.
1: Da, čut ćemo, evo i njega malo kašnije, čuli smo ga kao kantaune snimke stare more, vjerujem da će evo, i Darko Grgorović, Dario je došao i Mauricio Mirković u ovim trenucima, tako da evo, bit će stvarno lipo i zanimljivo, došao je i Šćor Perković, evo ga, tamo. Skupljamo se pomalo.
2: Ja, to je lijepo, ti čaveć, to bolje, ono, kao neformalni skup jedan istrijani.
1: To je onako, a nikako u stvari spada i najljepše, je tako Mirando, kad je spontano, svaka stvar, kad ja, je nekako pozitiva iznenadi, evo.
2: Ja i kad nije da ne glije gledat onog, ja sam bolji za ovo, nego svi daju od sebe sve ono ča najbolje moroteri, čuješ ki, guški je poslušat, znači ono spontano sve od sebe daju, da još to ljudi uživaju. Ne samo oni kih i poslušaju, nego i oni kih kantaju.
1: Mirando, moram svakako evo spomenuti, a rekli smo već da je nekako Bartolja pred vratima, evo za nekih šetimanu dan kreće i velike fešte u našem dragom Žminju. To je jedna definitivno poklet trke na prstenac, jedna od najznačajnijih fešti i najstarijih u Istri.
2: Ja čuješ, samo spomen Bartolja, kad spomeneš Bartoljova Žminja, to je nešto ono kao... kako bi Hrvati rekli, šlag na kraje sezoni. To ti je Bartolja, kraljica sveh fešti, na kraje sveh fešti. Ona kao pokleje još nešto tek drugeh uz more i to, ali u centralne Istre u biti to ti je kraljica i likuf fešti.
1: Dobro, kako bismo baš izdvojili, kaj je ta posebnost evo, te naše žminjske Bartolje, vjerujem da ćemo drugi četvrtak još jače govoriti o temu, ali evo, ča je to posebno od svih drugih fešti, ima Bartolja, druge fešte foše nimaju?
2: Man, znaš ča ti je, u biti nimaš ti jako, nego to ti ljudi ono kao čane lidi kantava njihe kante, klate gore dole po žminja i srećivaju se ljudi od sveh kraja Istri i pozdrave i popiju nešto skupa, u biti za videt imaš nešto, ma ne bo znača, nego to ti je jušto susret ljudi iz raznih kraji Istri. Istrijani se najdo i druže va žminje.
1: to bi reći, ajmo ono prije jeseni, prije zime, prije noće počne malo jače delo, gremo se još na put podružiti, evo i proslaviti.
2: Ja, lijepo i pojesti, je. Popit nešto i to je to. Ova večer vajka neki kantani bitno kije, jer moraš zračunat do ove vele, vele zvijezdi. Časo nekada dopeljevali iz raznih kraja, ti su ili stari ili umrli i sad dopelješ kje ga moreš. Tako, ali to je sporedna stvar, bitno je to druženje. Sad, za to neki rekao, gle, nije bilo čuda ljudi, ne more biti kad nas je ova Istra, Istrijani sve manje. Kiće prid, čauven, drugen znači, bartuljan, biti čam, vidiš ono kao i na svake fešte. To ti je to, ali ono...
1: Ali dobro, ali najvažnije da je Bartolja do sada ustala, stvarno jedna jaka fešta, moramo reći. Nisi se zatrla, gre napred.
2: Ne, gre napred i hodit će i dalje napred i bez daljnjega hodit napred. Samo to je jedan susret, ono, Istrijani, sveh kraji Istri, da se najdu i počakulaju skupa. Neki su ova rode, neki su prijatelji, neki su delali nekada skupa, neki su hodili va školi skupa, tamo se najdu. Aj kad ćeš nešto naći nekega ili za dico ili za stareji ili za to, ali svi će naći nešto za se. Ali da imaju jušto nešto, gledaj, ćemo vidjeti kao kad su veturiva buzete ili kozi i ociva savičijente ili vitezi ili konjiva barbane, tega tamo nije, ali od svega tega moraš vidjeti nešto.
1: Ali bit će sigurno i kuščiću vega čaj tu večeras, u stvari u Hreljići, domaće kante i beside, znači harmonikaši, naki svirci, još vajk neće sigurno faliti, neće fulati.
2: Kada va neke hoštarije, važminje, kaj je već na one lokacije zaprta, ali čula se samo istrijanska kanta, na tanko i debelo i roženica i harmonika. Nažalost, tega je sve nekako manje, jer su ti ljudi one motjali i tako njih i već uda na žmišći, neki bi to povukli. Jedino tako vi, prijete vanjski, kako vi pa...
1: Jedan prijedlog za tebe, oprosti ovo na ti, ali mislim da si nikad i pred penzijan blizu, tu nisi baš sad ono u naponu force ćemo... ni da se lomiš na delu, tako da vrijeme ti je da si nabaviš roženicu, foće imaš doma i da počneš pomalo sviriti.
2: Ako ćeš mi ti dat uri školi, da me čatu navadiš da kvrlim, oni put foći ćemo.
1: Mirando, hvala ti puno na ovom kratkom razgovoru, želim ti da uživaš u ovoj predivnoj večeri tu u Hreljići i naravno i naši slušatelji s nami skupa, onda ćemo se čuti uve dane.
2: Ja, hvala lijepa, čas je me tu ugostio, ti me vajkam nešto riniš, žena će reći opet si nešto laloči, ali je navajena na toku posluča.
1: Ne, ovaj put sam ja krev, nisi ja, ti krev.
2: Ben dobro, sad si je reka. Eko, ja pozdravljam svi slušatelji i mi je neka drugo leto se domisle datuma i neka poslušaju da pride još veće puli ovu našu Majko Bojžova Hreljića, jer sve je to naše. Tu je toliko opuštajuća atmosfera i lijepo je za vidjeti i čut. Pa ljudi, pridite još, vajka ni kasno, pridite semo, ćete olakšati dušu i tijelo, će vam biti bolje.
1: A ja ću svakako pozdraviti i sve u Mužini i posebno evo svi jedan pozdrav svima skupa na Žminšnu i vidimo se evo na Bartolji. Mi gremo malo zasviriti za kantati iz studija, a pokle tega vjerujem da će se pridružiti i načelnik općine Marčana. Na

0: A kamu gremo?
1: A, na Valador gremo.
2: Čoko, Čokolino, gdje si sada ti i nevjerovatno puštiš pjesmu iz studija i onda sretneš još jednu legendu, još jednu zvijezdu na nebu. Darko, Dario Grgorović. Dario, jedan lipan pozdrav, mi je drago, evo, da ste vi došli jedan hip u Hreljiće, ništa ste mi potan, malo ste mi ostali bez glasa, ali ne date se i vjerujem, neću vas mučiti da ćemo se čuti ništa i kašnije, da ćete ništa zasviriti, a za sad ustajemo sa svirkom samo iz studija dok se malo ne refate.
3: Da, hvala vam što ste me pozvali, malo sam potan i to, malo zgubija glas, do sad sam svirio ja i Mari Mirković i Boris Sklarići, smo imali tamo neki nastup za neke turiste i sad sam do Pelja Mirkovića, došao sam i ja i vidio tebe i to ti je to. Dobro večer svima, ki slušaj Radio Pulu.
2: Mislim, fantastične priče i drago mi je evo da još vajk funkcionate, da još vajk volite pojiti malo kompaniju, još vajk malo zasviriti. Bravo Dario.
3: Da, da, dok šta, obavezno, gdje je istarska muzika, tu sam prvi, to normalno to, da. I neki su pokojni, bok njih bude laka duša. I s njima, i treba njih poštivati, bili su dobri pjevači, bili su dobri sve, ali svi gre naprijed, znači moramo, mi ćemo malo mlađi, nastaviti isto njihovu tradiciju.
2: Znači to je uglavnom taj, to je jedan stil života, u stvari, Dario, je tako?
3: Tako je, tako, stil života, da. Svima, sve ima svoje vrijeme, tako i mi je, tako. Ali našu besidu, našu kantu se ne smije zabiti, nikako. Baš nikako. I folklori, i poezije, i će pišu knjige. Puno ja poznam, ti ženici naše Brabanke, ovo ono, da ga ne spominjem po imenu, da mi kega zabija, ali treba to držati tradiciju. Ako zovemo tradiciju, smo zgubili sve, normalno.
2: Dario, dvi beside, bili ste sad nikada na Poreštini, evo, kako je bilo, kako ljudi, kako turisti prihvaćaju te vaše nastupe?
3: E, ja vam ti moja reč, da jako dobro, to je za njih nešto novo, kao prvo noćnja, kao drugo mih, Ružanice, Duplice, Velika Mala i Kanta, to je za njih nešto novo, normalno, je tako.
2: Volite vajk svojim kompanjima, držite se već, evo, dosta lit moramo reći skupa, i tu je naš Boris Orlić, i tu je Mauricio Mirković, i vi, evo, vidio sam da je došao Šjor Perković, isto tako da, evo, bit će večeras sigurno u Hreljiće veselo, imate plan ništa za sviriti malo, ne, bare ja. Malo.
3: Ja ne, jer, kako bih rekao, moram, ako mi oni reću, a se neću rivati jer to je njihova fešta, ja sam došao kao gost, da čujem, jer to volim iz jedan sekant, i se ne volim njemu nametat, to mi je u zadnjem životu, ako bude rabilo, vajka. Kad reću, ni problem, ja sam ih spreman. Jajca,
2: a dobro, oni sad, ali tu sam i ja. Da, moram ja nešto pitati, pa. Foši moja besida ništa znači.
3: Pa hvala Bogu da znači, da ni tebe nakon tega ne bi bilo, je tako. Normalno, ne bi ljudi znali, tako. Da, baš mi je drago da su me pozvali, da sam imao intervju s tobom.
2: I u noća moram reći, Dario, dogovorili smo se o pokle godišnjega tamo, nikad je 9. i 10. mjesec, napravit ćemo stvarno jedan spektakularni baladur. Skupit ćemo stvarno, evo, sve najbolje da se ne kine u Fendi i onda ćemo učiniti lipo jednu večer, evo, da svi skupa lipo uživamo u programu Radio Pule. Dario, hvala vam za sada, a čućemo se svakako ništa kašnije.
3: Da, i da ti ništa rečem, jako, jako mi je drago da pozoveš lipo sve, da napajamo lipo jednu štabaru feštu, da se lipo čuje kante, ne bajke da budu isti, da svi ti kantaji vole muziku, a ti, hvala Bogu, znaš, i to ti je to, baš mi je jako, jako drago.
2: Da. Fantastično. Da. Dario, nemoj da se rasplačemo, molim te, gremo mi zasvirti. Znaš šta, ja jedi smo se nikako vega dogovarali, ma ku ćemo sam poštiti od Darije, bile Čokolino, pa ćemo neku istrijansku, pa ćemo balon, pa reka, ma ćemo to malo kašnije. Ja sam rekao, gremo čuti onu Nebo i more, nismo je čuli zdavno. Ajde, gremo Nebo i more, pa gremo naprijed s Čakolom. Yes.

0: još je teže kad se, kad se drugi tiče. Ti i ja, jedan pred drugim, pitaš kako mi je, kad se s drugom budim. Ti i ja.
1: 20 je sati.

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Da je Edi Kohler za tonskim pultom Radio Pula, ja sam Serđo Valić. U prvom kuščiću imali smo isto tako par naših gostiju, nastavljamo u tem ritmu, nastavljamo s domaćom Kanton Svirkon i Besidon uvode Sprit Svete Marije u zdravlje u Hreljići, a tu je čovjek je zaslužan manje više evo za cilovu priču, za početak te priče, već tri lita za redom, naš Damir Bedrina. Damire, jedan lipan pozdrav i vam, evo poklet načelnika, poklet turističke zajednice, ipak hit ili su balo na vas, su rekli da nije bilo Damira, svega tega vjerojatno ne bi bilo, bar ne tako, evo.
1: Niki, treba plug povesti. Ja se jako kontena da vas treće lito moramo pred cijekom Svete Marije zdravlja u Hreljići imati svirku, kanat i domaću besidu.
0: Nikako zamišljeno je u dva dijela, tako Damire, koliko sam rivaka pitao, čuveni jedan i jedini legenda naša, moramo reći o Bepo Šestan, sve to skupa lipo moderira, sad je bila kratka pauzica ili foš još vajk traje ono niku uricu, pokle malo pauze, malo se zasladiti, malo ništa popiti, a onda nastavljamo dalje, tako da trajat ćemo nekako koliko i baladur večeras, ali evo Damire, koliko ste mi kontenti za ovim trećim litom, evo će se ovo održavati u Hreljići.
1: Ja sam prekontenat, to je kad se čuje domaća kanat i svirka i domaća besida, to su korijeni naši, samo to duša kanta iznutrine.
0: To bi reći da gremo naprijed, evo, iz lita u lito foši i sve jače, i publika na neki način, evo, svako lito je sve više, čao sam i govorio i prije sa našom Majom Bizjak, sam reka, evo, najavljeno je bilo, tako, jedno kritično vrijeme u stvari, ali evo, majka Božja zdravlja nas je i ovaj put poštedila.
1: Ja, majka Božja zdravlja i moj fioco Kladio je rekao da neće da nas padati daž dok ne finimo.
0: Neće. Sad sam i ja vjerojatno siguran da neće i da... Evo, moramo reći, Damire, nećemo ih sve nabrajati, ali stvarno i večeras jako, jako puno ljudi ki su došli i jako puno ljudi evo, ki su večeras tu nastupili i ki nastupa još u nastavku večeri.
1: Ja, svi su se odazvali mojim pozivom, moja uloga je bila u svemu temu da kontaktiram sve izvođače, kantadure, svirače i sve to skupa. Kako smo i prije čuli, pokrovitelj općine Mačana, organizacija turistička zajednica, evo Bepo Šesta, moj bivši profesor njemačkog jezika koji me moderira. Ja to nekako te konce sve skupa spajam. Zadnju izmjenu sam i ja prije na prije početka tega programa.
0: To tako, nekako igre.
1: Ja, to je domaće.
0: To je domaće, normalno, sabe u evo, sad ništa neki gambijale, uglavnom da je sve skupo lipo i da publika uživa i siguran sam da svi neki način užive večeras i s nami, evo, na Baladuru. Damire, to bi reći da gremo naprijed svakega lita, rekli smo samo jače i jače.
1: Ja, tako im pensamo da. Drugo lit ima još već datum, ali ću još kontaktirati Maju i Predraga, naše načelnika, da za drugo lito već sada de nas ćemo večeras staviti novi datum, kega ja imam. Ali
0: Nećemo ga sada otkrivati, ovaj put ga nećemo otkrivati. Damire, vi ste isto tako kao jedan izvođač se u stvari večeras pokaza, vjerujem da ćemo vas čuti i ništa kasnije, a foši u program Radio Pule, evo jednu zasvirite za kantate, ako budete odvoljeni.
1: A čemu rada sada, još imam još neko jedno dvije, tri točke kad je kantani svirim, pa ću prvati.
0: Fantastično, ja predlažem jedan broj studija, a onda donesete ono u čajima korijene isto od ovuda naša pjesnikinja, da i nju malo čujemo, da čujemo i domaće beside još malo večeras na Baladuru.
1: To je naša domaća Edita Dolfini.
0: Hojte mi je najti.

0: camu, Gremo?
1: Ah, andiamo alla dur, Gremo.
2: Da, gremo na Baladur, evo, Damir Bedrina je bija s nami u ven drugem kuščiću Baladura, a mi gremo naprijed u stvari s domaćom besidom, ćemo reći, pokle svih ovih muškardini, ki su mi bili napokon, sada bila je Maja Bizek u prvem dijelu, ali evo, još jedna mlada dama s nami već raz na Baladur, jer na mladima svit ostaje, ćemo reći, Edita Dolfini, je tako.
3: Hvala lipa za mlada dama.
2: Pa kako ne? Puno mlaže izgledaš od svih njihovo deki su bili, ali dobro, evo, drago mi je da na mladima svi tu staje, da i mladi to što imaju, vi ste mi je na pjesnikenja, moramo reći, i tu su korijeni u Hrljići.
3: Da, od Vajka, da. Ja sam živjela vani dosta lit, ali pokle sam se tornala tu. I sad sam tu 8 lit, ekola.
2: Znači, samo je Dita nam mora reći pravu stvar, pravu istinu, evo, vani. Ne znam kad si živjela, kad si, kad nisi, reći ćeš nam, ali ipak doma je najljepša.
3: Vero je, vero je. Tako je i moja pjesma Večeraska, o našoj zemlji.
2: Di si živjela vani, samo ako...
3: Bila sam u Švicarskoj dosta lit i u Velikoj Britaniji. Uh-huh. Ništa, malo vremena u Italiji, malo u Njemačkoj, eko, putovala sam dosta, ali eko, doma je stvarno najmilije.
2: A, dok smo mladi, onako i pod navodnicima munjeni, onda volimo klatiti okolo, a onda pomalo dojdemo u Nikalita, nemoj da te ofendim, i onda rećemo ipak, ipak je doma najljepše, mir, tišina, naši domaći ljudi, besida, glevo arija, gle misec, svemu se na neki način, sve više u stvari spoznajemo ljepote oko nas.
3: Baš tako, baš tako. I kad smo vani, čujemo da nas vuče doma, evo, to da, dođeš baš u to niko vrima gdje te poteže doma.
2: Edita, od kad si krenula, kad je to poteglo tebe da hitaš te beside lipe naše domaće na hartu, kako si krenula to poče sve skupa pisati? To već bilo nao kao djevojčica u vrtiću, osnovna škola, ali kad je to bila?
3: To je tek... U biti, to je sve počelo kako sam se tornala, malo smo okupili tu domaće žene u neku grupu, u ženski kutak, i počeli smo se družiti i tako smo otkrile da među nami u poselu tu ima ženki, znaju stvarno li popisati.
2: O, ima talenata u Hrljiću.
3: Ima, ima, ima. I tako smo se upisale u barbanske beside u Jatu. I lani smo isto bile u besidami u Jatu i Vegalita isto i evo, baš mi je drago.
2: Edita, kako to Grey Foče, ono, recimo večeraš imaš inspiraciju, ne znam, ili te muž rabija, ili si kontenta, ili ne znam čas, sve ne, ali imaš inspiraciju i napišeš nešto fantastično. Da li ti sutro jutro ili o ta neka druga zovete se kolegice i rečete, gle, ništa sam napisala fantastično, če je to dobro, možeš ti to čuti, imate ga.
3: Nego će da, da, obavezno. Mi se vidimo, znači družimo se, govorimo o pjesmama i to. I kako je to sad zašlo vanka, eko, neki ljudi su počeli opet, magar nisu pisali od 95. kako moja suseda, i počeli opet pisati. Eko, i to mi je jako drago, na primjer. I onda pročitamo se jedna drugo i rećemo kako je, čati pensaš, je okej, okay, je nije okej, okay, tako, evo.
2: Dobro, kad ti najguše evo pada, recimo, te ideje, te pjesme, te beside, kad ti to dojde? Dogre spati, pa onda ništa šinjivaš, ujutro kad se zbudiš, kaj je najbolje, na plaži, di?
3: Ne, nema regula, nema, evo, stvarno iskreno ne. Kad dojde, dojde, eko, u nekom momentu uopće ne dojde, eko, tako da, nito ništa će moraš očekivati, sad ću na večer ili sad ujutro, ne, evo. Dojde, tako.
2: Ako ne žbaljiva nastupila si u prvem kuščiću ovega programa, nastupit ćeš i u drugem, i ki će biti malo kraći i to jako brzo, tako da te neću previše daviti, ali stija bin svakako čuti jednu, onako, na brzinu, ako imaš jedan džoker u rukavu, evo, ili noća ćemo čuti evo večeras tu u Hrljići.
3: Gle, večeras moja besida je o črlenoj zemlji, o našoj zemlji, o grudami, o boški, o zglavnici, o svemu čaju oko nas. Najviše je inspiracija priroda, vajka, eko.
2: Ča ćeš bolje, ča ćeš lipše. Moramo te čuti sada. A?
3: Čuti ćete me kašnije.
2: Ne, kašnije. Sad, uvijete Radio Pule. Za sve u neki nisu u Hrljići, evo. Pazi, sada slušam baranjeno, ajde, po mojoj ajde, procijenjeno 300 milijara ljudi u ovom trenutku, a tu nas je, neću reći koliko, ali je nas ništo. He, da ti svitin, ili?
3: Ne ravi
2: ti svititi. Sam ti rekao da si ješ... Da, ajde nekada, ajde gremo.
3: Ajde, more. Črlena zemlja. Črlena zemlja kraja moga. Tepla, profumana, bogata i siromaha. Do boto do mora protegnuta, zmrvu soli začinjena. Skamikon je nakrcana, s teškim potom zagrnuta, delom naših ljudi rišpetana, pažnjom nagrađena. Od hiže do korta, od zglavnice, pak sve do boške, črlene se grude tvoje, išću ljude svoje. Zovu kurajne ruke, ke će te kroz štajune prenesti, ubrnuti, kroz sve svoje prste pasati, a ti znamo ćeš nam roda dobrega dati. Ne nideri na svitu takoveni. I da bar znamo koliki si nam dar, baš takovoga kova si.
2: Koliko te mlade žene vole delati ja u tu zemlju, osim ča pišu lipe beside o njoj?
3: A čuje.
2: Koliko se tende ti vrtli u Hreljići?
3: Je tega. Evo, neki mladi se stavljaju sada baš delati zemlju, eko. Se trnivaju malo na to. A tu u Hreljići je tega, gle.
2: Super, da. Vjerujem da ćemo na neki način evo, svi spoznati u stvari evo, i to i svoje misto i svoje korijene i zemlju i tako naprijed. Edita, će biš još jednu slučajnu ili nećeš više nešto te daviti, a? Ča biš rekla?
3: Ma, drugi put.
2: Ćemo napraviti drugu emisiju još.
3: More, ajmo.
2: Hvala ti puno, hoj naprijed u program.
3: Hvala okay. Tebi.
2: Evo, mi gremo malo zasviriti studija, onda se tornivamo nazad svimo u Kraljiće.

0: na Baladuru.
1: Mislim, malo me pasiva pot, ću reći, malo sam skoro već i nervoš kad imaš tokove zvizde u stvari. Evo u programu Radio Pule, to je jedan i jedini naš dragi Slavko Celija. Na neki način moramo reći o domaćin tu. Slavko, lipan pozdrav.
2: Sve slušalce i ljubitelje naše lipe, drage i lijepe Istre.
1: Slavko, rekli su pa na neki način da Celija više ne nastupa. Osim kad je doma, osim kad je tu u Kreljići, poli Crikve od Majke Bože, onda se Vajko da zove.
2: Da, da, to Vajko, svako doma. Tu kad dojedan poli Crikve mora zakantati, to je neko posebno zračenje koje ti daje snagu i moć, kako i svadar i drudi, ali posebno ovdje poli Crikve, to mi je najdraže, jer tu sam kantao od malih nog, zocen, i tu se kantalo na svakih 20 metri je bila grupa ljudi koja je kantala i pilo se i kantalo, nikad nikako je smutnje, nikako je zljubomore, nikako je zavidnost, niš ni bilo. One svake je pošla doma, ki malo pošla na liječiki, ali glavno su pošli svi u svoje doma i svoje hižu.
1: Dan Celija, znam kad sam imali intervju još prije, to je bilo foši 20 lit, rekli ste da su u stvari tu bili, da ste prvi put za kantana Svetoj Marije zdravlje, evo, zocom foši onako javno.
2: Da, to mi je brat Blaž. Boga pomijeli sada ga pominjen, tu bi se bili svi skupili, slušali nas, je bila sestra, evo su kantali, to je, oni put je bilo jako, moment da je kantana je boljam, nego lipo je bilo začuti, ne. I onda brat gori, ja sam već bio počeo s ocom pomalo poli u gništa, ali javno nisam nideri, i onda brateći nija i pokojni Sipr Canos i Cvitkin Tac, jer će nije numa slave, samo jedan tir nekad dan, to se govorilo, znaš, jednu kiticu ili ča. I ja sam zakanta, lip, kako da ti govorim da naska. Ka?

0: kraj kada se ne bi polju biti dala. Evo, to je bila prva pjesma koja sam kantao ovdje po Dubi, Zocan.
1: Toliko nastupi svega za vas, još uvijek se mi puni force, rećemo, puni energije, volje za životom, Slavko, volite za kantati, ali uvijek ste bili cijenjeni kao jedan, pa čovjek od štori, jedan čovjek, jedan vic maher, moramo reći.
0: Ma da ti povijem, gled, samo bih povijem malo, ali moram tega nadodati, znaš, čuda povijeti, da. Ja sam u školi učio ništo, ipak ja sam se stije pohvaliti ocu doma, tato moj, čas sam ja da nas kao učio u školi, ne biš nikad rekao, moj sin moj mi sad povijeti kad budemo ili, kad popijem jedan kvarat, paš mi doj povijeti, čas ti to ti učio tako lipega u školi. I lipi Serđe, moj dragi, ja sam lipo se sija poli oca, i sad si to učija. Zajedno me je pita, kada ti je bila učiteljica Zdravka? I sada zajedno me je pita, čas si to učija, sin moj? Ja sam rekao, tato, ja sam danas kao učija u školi, da sam ja postao od majmuna. Majko moja, tac je uza vile, Serđo moj za nami, okolo hiže, okolo kop, pa ko tezu sam mu biža, samo će me ni proboja s vilami da ča sam ga ofendija, znaš, to je bila velika grdo feža za njega. Ali ja sam tako učio u školi, ja sam mu morao povijeti. I už to vrijeme, kako je on teka za nami, je došao moj kum Tone Zorbanići da mi pomore napisati zadaću. I meni nije hodila matematika, njemu proke da bi bio znao. Vraga po Jofaru je zna matematiku, on je zna jednadžbu sa tri nepoznalice, ja manka ze non. Bože te pomozi. I on je došao i gori pita, Šanto je od naša, se govorio po krijanci, ne stari, ni matori, ni gospodine, ni onoga, Šanto je, ma šta mene to, Slavko učinija, da tako teče da znaš. Hoj, Fioco, hoj Tone, hoj ton, kume Tone, hoj u hižu, Fioco moj, hoj u hižu će ti povjeti, ča mi je povida da ča je učio u školi. I smo pošao, Tone, pošao šnjin, kako da je danaska, boga još moraš televizija snimala. I kako da je danaska, i pošao šnjin u hižu, bema ča vam je to fabrika da tako tečete za nje, da vas se tako rabija. Ma znaš ča mi je reka da je učio ništa u školi, da će mi povjeti, ja sam neka pokreka budemo ili nemoj sada. I ja sam mu rekao, tato, ja sam danas kao učio u školi, da sam ja postao od majmuna. I ta zgori to ne ben, će ja ovako lipi čovjek sam majmun. Eko, vidiš se kako nastavno štori, je vidiš. Je moj kum, to one, on je bio me spasija, da ne ideo žao, mi me bio zvile mi. I čo, ja sam rekao da sam ja postao od majmuna.
1: Slavko, a sve na vanje, drago vidite, evo, glehi. Ove djevojčine male, ove dica, evo uve, na kraju krajeva evo imamo i dobrih i svirači, pomalo se najde neki kantadore, vjerujem da vam je drago, vam je kao jedan staren.
0: Mila majko moja, najdraže mi je u životu kad vidim mladi da svire, da to ne izumre. Serđo, vjeruj mi, ne da ljubomora, brižam niki je ljubomor, on slabo fini, svaki u životu, da li profesionalac, da li amater, ali da kad čujem mlade da svire kako bi mali sa Českarnice, od Bepe vnuk. Ma mila majko, moja draga, kako svirili ruženicu, pravo po starinske, kako labinjane, kako su svirili najjače, kako su bili mi put, nikada. Sve primije, i to je mali isto, svakam čar. Evo, to su fenomeni i to ne treba niš govoriti, ko ne samo neka bude tega ča više.
1: Celija, gle, znam da se program se nastavlja, još niste na redu, ali bit ćete jako brzo. Ako moramo, još jednu štoricu, evo, da vas iskoristim, kad ste mi to, jer niste na gusto na radio, evo, još jednu i onda ću vas pozdraviti i gremo naprijed, evo, s muzikom iz studija.
0: Samo da ti povin, jedna slučajča je bija desija u Marčani, kad bi još Štefanuti, pop je bija tamo, naš je mah 1100 stari tip auta, i kad je finija mašu, je hodio da će poj doma u župni stan, ča ni jedan tovar mu je tresa put. Ni put, čovjek nema nikakvog sredstva, ni bicikletu, ni niškone, tovare je bilo, sveća ima preoz i zapražna sredstva, to su bili tovari, ne. Evo nema tega tovara i popio busa, još je bio onoj kotulj, ubučen sve, će finije sve tu misu i je busa tega tovara ga je ubija. I sada da ne bi on pošao iskati gospodara čigove tovara, on se pošao prijaviti na stanicu milicije, ne budi bilo milicija, ne policija, znaš. I on se pošao prijaviti i u njega vidio komandir milicije je bio, boga tu zbroče Cetina. I je bio komandir i govori, ma jo, kako časte vi veličasni došli, polil nas. U se smije, znaš, još je bio sve obučen, će je bio na maši. Ma govori da vam povin, drug komandir govori tako se nema jednu malu nesreću, verujte meni da mi je jako teško, jer znam da ti čovjek ima sveća, ima tega tovara, to mu je bilo i prevoz, zaprežna sredstva za vrati, za delati, tovar mi je treba put, sam ga ubija. Pa ja sam se došao prijaviti, da ne bih pošao čovjeka iskati, jer bi mi mogao skosiren glavu pririzati, da časom mu ubija sveća, ima poli hiže, ne. A komandir se smije. Če da to ste došao, mama, če za to. Mu se smije, znaš kako da je pop. Aha. I još u crkvu i to je došao. Če za to ste došao, mama. A čašćete, ja sam se došao prijaviti. Dajte samo dozvolu i vozečku i to da uzmem dokumente da zapišemo. Da je tako bilo, ne. I bi mu je da sve. I gospodin pita, ili časni pita, drug će, moram pojiti. Morate pojiti sad. Morate da, kad ste da podatke, ali u njega je forma, čekajte samo malo još ništa da vas pitam. Ma rešte vi meni, gospodine, čašćete pokojnega zakopati s popon ili s muzikom? To je ga učenja, da učenja. A pop kako ima 16 li škole, kako medik i doktor i to sve skupa. A moj izvinite, znate drug misioner, drug komandir, ja sam došao obavijestiti užu rodbinu. Saučinite kako ćete.
1: Jedan i jedini čareć i drugo nego Slavko Celija. Slavko, hvala puno, nastavljamo dalje s programom. Mi gremo zasviriti malo, evo, iz studija Radio Pule, a poklet tega ćemo onako pod navodnicima još nikega dovući, evo, u etar.

0: Samu Gremo.
1: Ah, andiamo alla Dur Gremo.
2: Tako je, pa malo gremo naprijed, evo naš Slavko Celija, legenda Kanje, povidala i par štorica, onda gremo pomalo, evo, i do naših dragih Belavići, a tamo nas čeka naš čuveni, legendarni Anđelo Milotić. Anđelo, lipan pozdrav, molim te, dvije besede.
3: Pozdrav svima, nema lipčega i boljega kraja od ove manifestacije. I od ovega, tu je naša crikva, Sveta Marija, pozdravlja. Svaka čas voditeljima i svima i tako neka budemo veseli i živili i živila Paljarica!
2: Anđelo, da li morem, evo sad smo sveć malo opustili, samo mrvicu čuti vas na organiču. Ala. Za ustavno harmoniko, samo za slušateljice Radio Pule, Edir, samo smanji mrvicu, evo instrumental i gremo čuveni Anđelo Milotić i na svirka na organiču.

Mislim, ovo je bila jedna ekskluziva, moramo reći, jer Angelo će tek nastupiti kao šećer za kraj ove fantastične večeri, fantastične manifestacije, rekli smo evo u Hreljići. Mi gremo dalje s muzikom iz studija.

0: Pozdrav, još jedan put svima, evo tu smo sprid naše crikve Svete Marije od zdravlja u Hreljići. Jedna i jedina legenda je s nami, naš Mauricio Mirković. Evo tu smo nikad i moramo reći pri kraju, barem će se tiče gostiju. Mauricio, jedan lijep ti pozdrav, ima si više u stvari točaka danas, a i malo si mi na neki način moramo reći i umoran jer bija si i na Poreštini danas.
1: Meni da, bija sam na Poreštini u Fontani, tamo smo sirili za one naše Deutschland make i tako, pa smo imali tovare, pa smo imali svega tamo, pa smo morali vući tovare se. Pa tako to se čovjeku i ne da dosade, nego i se strudi čovjek s tim. Jer blago je blago, ča ćeš sada.
0: A znam, cijel dan teče zgoro zdolu, nije to lako, ali uživaš evo u toj kanti, uživaš u toj svirki i to te još ovaj drži.
1: A to da, daleko od tega to ovaj, to da u pol noći me zbudiš, za kantati kad čak hoćeš. Magari sve spod mi nakla sela, aj sve spod mi ranakla sela, maj sve ne spod mi ranakla sela, maj. Ojaj Nina, ojaj Nina, Nina, Mare!
0: To! Još, Vajkeo, mi je drago da vidimo i tvoga, reći ćemo, vječitog u stvari idola, Slavko Celija, to ti je bio nikako idol, evo, od malih nog, a sad si tu nikad, ajde, da tako rećemo, nećemo sad govoriti ki je bolji, ki je kuj, ali ste mi dobri.
1: Ovo je došao, a gledajte, to ne moram ni da mu zamjeriti, pošto čovjek je malo starije godište i sve to skupa. Ja sam od postoljeća, čače, kada sam ja od 80 lit, ću još 30 ća luftati da do njega dobim.
0: Imaš ti volje, recimo, da još 30 lit kantaš?
1: Ko bude ima volje i želje, ko ima kompanija, što braću.
0: Da?
1: I to ne u... Ne, bolje umriti nego krpati.
0: Da bez ali skantan.
1: Nikada.
0: Bravo. Ča moreš još jednu foču, evo naša profesorica, da nam ni dala dva, nikad nema bili poslali u školu. Da, naša Ratka. Da, matematika nam nikad nije hodila.
1: Naša, da, Gverina.
0: Gverina, bravo.
1: Ča bi stija sada ti zakantan?
0: Zakantaj mi malo, magar nije u žanca foču sam, ali ono, malo biš mogao još evo za naše slušateljice. Ono, prvo što ti pade, onako, kad te najdraža, recimo, kanta ikad u Istri?
1: Aha, čekaj.
0: Teško je to zajedno reći, da.
1: Ti Istrio mala, ti bogati kraj, kud prodaješ meso, palen to bakalaj. Trana, na na na na na na na na na na na na, ha ha, kud prodaješ meso, palen to bakalaj. Kiteni u vaša, neka te obajde, ma lipše zemlje od tebe, ma nigde ne bina. Ša na na na na na.
0: Legendo Mauricio Mirković, hvala ti puno. Dojću sad ja pored strike pa ćemo čas zakantati i zasviriti. Ja vjerujem da bi to manje više to bilo večeras u večerašnjem Baladuru. Čas se tiče gostiju ću reći. Tu sam na terenu, još jedan put ću vas sve skupa lipo pozdraviti iz Hreljići. Edi Koleru staje za tonskim pultom. Ja sam Serđo Vale, želim jednu lipu večer. A u noćas san van, ča ćemo vam prontati još uricu vremena, sigurno lipe štabele domaće svirke i kante, za sad ništa starije, pa onda za pourice i ništa mrvicu drugačije. Lipan pozdravi u večerašnjem Baladuru, stanite s nami jer u 11 gremo i s mikrofonom po Istri, tako da se družimo sve nikad i do ponoći. Pozdrav! Na Baladuru.

0: Da, nikako smo se odjavili, a onda su me ipak odgovorili, su rekli mladići i jedna divojčina naša, su rekli mi bimo još jednu za kantale ovako iskreljeći. Sad kad je oni službeni dio programa, pa sad su dobili oni u stvari oni još kuraja, one bi kantale, pa ne bi one finili do priko sutra, ali dobro, ipak ćemo mi to mrvicu, moram priznat, skratiti. Damir Bedrina, jedan i jedan, dođi simo samo malo bliže. Damir je po treći put, rekli smo evo u Kreljići, vjerujem da ste kontenti sad kad moramo evo zaključiti ovo treće druženje, treće lito za redom.
1: Prekontenat.
0: Prekontenat i onda više nakon tega nemamo ča reći, znači to je bilo odlično, evo ljudi se još tu moramo reći, druže, teško reći sve to skupa s besidami, ali jako lipo, jako emotivno je večeras, jako puno lipe svirke i beside i kante i svega onako po domaću. Damire, ča ćete vi za sam kraj, vi ste skupili jednu štabelu kompaniju, ali mislim, ovo su bili onako, baš ono bi rekli po moderno, jedna interakcija u stvari s publikom, ne, pa onda ono žbalja se, pa Slavko Celija zabi tekst, pa onda krenemo još jedan put iz početka, pa onda Mirković zgubi pisak, fantastična priča mislim.
1: A to je uživo.
0: Ovo se mora doživjeti samo u Kreljići, bez sinopsisa.
1: Ja, pricirkuo je sa tako dobrim ljudima, domaćima. Lipa kanta i pisma, tako će za jedno lito će me to držati.
0: Da, iako moramo spomenuti još jedan put evo našeg Bepa Šestana, ki je to stvarno vrhunski, moramo reći, moderira. Osim je njega čovjeka, nećemo tu spomenuti, ali drugo, evo, skupio se sad jedan bend i pogotovo mi je drago da su ovi mladi tu oko tebe, evo, ki će zakantati još jednu kantu.
1: Ja, puna je pula.
0: Ala, gremo čuti onda svi skupa, evo oni ki su stali, još jedna puna pula, to bi bio kao jedan pozdrav, u stvari večeras još jedan put svim slušateljima Radio Pule i Baladura. Gremo.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Prvo svega, jedan lip pozdrav svim našim dragim slušateljima, nekako kina slušaju iz nedilje u nedilju i to sad moram reći slobodno već priko 20 lit. Danas ćemo ih pozdraviti tu iz rodnega mista, iz rodne hiže, moga današnjega sugovornika, a on je Mario Matohanac. Mario, prvo svega, jedan lipan pozdrav i drago mi je da smo se našli tu, evo ovoj predivnoj Konobiću reći.
2: Hvala lijepo i vama što ste me pozvali da vam jedan dio svog života dijelim i sa nekim drugim slušalcima koji vas slušaju svaku nedjelju.
1: Teško ili nemoguće je u po ure povijedati o cija ne, život jer vaš ne, život ne, je ne. Dug, ali Mario, gremo se samo za sam početak mrvicu domisliti naših evo, Matohanci od jedan put prije 70-ak, 80-ak let i danas.
2: Pa čujte, u Matohanci je bilo oko 200 stanovnika, kasnije je počeo prije rata i to za vrijeme rata, neimaština je bila velika, velika neimaština, ali mi smo ostali bez majke, petero djece ostalo u kući, kad su oca nam ubili 44. Znamo kamo je završavaju tada ljudi, nas je ostalo četiri u hiži, dve sestre i dva brata.
1: To moramo reći da je jedna tragedija u stvari. I da nas i nikada je ostati bez oca.
2: Znate, ja vam kažem, da je bio miš u hiži bi bio hrepao od glada. A mi smo još živi. Ja, nažalost, samo sam ja ostao, jer svi su već pošli. Evo, to je bilo taj drama mog života i put težak, ali uspješan.
1: Želite reći da ste provali i gladi?
2: Jako. Znalo je proći po par dana da nisam imao šta jesti. Samo to vam mogu reći. I ja samo jedan detalj ću vam reći, jer neću više. Ljudi koji su tada nešto imali, sam bio na užini kod njih, njegova žena me zvala. Kaže, Mario, si lačan, jako sam rekao, teta Marija, sam lačan, prhova je bila. Gori, na te idem pijat maneštere. I mi je dala, kaže, pojedi brzo, jer kad ujede zvan doma, ne bi rada. I sam uzat taj pijat, sam ga vrlo pre sebe i je došao zvan prvo vremena. I reka, ča delaš ti mali to te? Kaže, zvane sam odale pijat maneštere, dite je lačno. Kaže, vržiti pijat ću ja, tako i tako ću umriti. I sam morao puštiti pijat i pojići ja. I još jedno ću reći, više neću. Kuhao se krumpir za prase tu u Matohanci. I sam uzeo jedan krumpir. Je došla tetana kancelirova. Kaže, ča si uzeo mali? Sam rekao, tetana sam si uzeo jedan krumpir sa lačom. Govorio, ti krumpir za prase, ne za tebe. Evo, tako. Sad, možete vi zamisliti kako je bilo.
1: Mario, koliko ta siromaština, ta bijeda, to ostati bez oca, neimaština, u stvari utječe pokle na život čovjeka i koliko u stvari evo, to te učini, u stvari da i očvrsneš na neki način, to nije niti toliko loše, ajde.
2: Ne, jest, to je jako teško, ali to teško je na tebi daje snagu da se moraš boriti i da ništa ti nije posao u životu teško. Tako da sam prošao sve to, zahvaljujući ovom što sam do sada rekao.
1: To je bilo ono prvo vrijeme, kad je počelo recimo vami hoditi ipak mrvicu, barem evo na bolje?
2: Da, ja ću vam reći, jer sam opazio na poljoprivrednu školu. Ali tamo je bilo isto se jelo ripa za doručak, ručak i večera. Radili smo cijeli dan na poljoprivredi, jer se je ekonomska škola. Nakon godinu dana sam rekao, Mario, to te nema šta tražiti i sam se vratio u Matohanci. Jer mi je trebalo komad kruha. Kad sam se vratio u Matohanci, sam pošao u tvornicu duhana Rovinj izučiti zanat za tokara. I tada je donekle je počelo malo bolje biti. Malo bolje.
1: Nije bilo glada.
2: Nije bilo glada. Ja sam se hranio u domu staraca. 3 godine. Zato nije bilo glada. Ja da nije bilo da nisam dobio domu staraca, bi bio gladan. Ja sam bio 3 dana u Rovinju, nisam jeo. Kad sam pošao kod predsjednika općine Milan Iskra, kad sam mu rekao, ja to, kaže, šta biš? Sam rekao, ja bi da mi date jesti. Kaže, ti si sin neprijatelja. Nemamo šta razgovarati. Ja sam pošao van s kancelarije. Drugi dan opet sam došao. Kaže, šta si došao? Sam rekao, gladan sam. Kaže, imamo policiju. Sam rekao, hvala Bogu, ćete mreći u zatvor, pa ćete mi dati isti. Ali isti ćete mi dati. I onda vidje da, sam rekao, ja ne gledam s kancelarije van. Onda je zvao direktor doma staraca i tamo sam pošao tamo. Kad biš ti ja mali, nije bitno kad ću jesti. Samo dajte mi jesti. I onda je zvao direktora i kaže, ćeš u domu staraca, ćeš tamo moći jesti. Meni je to dosta. I onda kad smo mi to riješili, onda smo mi riješili sobu Monte Albano, bez broja, dali smo jedan železni krevet, bez ičega, i na tome sam, tamo sam jeo, ali spavao sam u Monte Albano.
1: U ovih prvih par minuti rekli ste nam nevjerovatne stvari, to ni za vjerovati. To ne bi neki vjerovao. Dobro, je tokova situacija bila i s drugima ili su ipak oni bili malo bolje?
2: Ne. To, mi smo bili, ja mi, možda još neko, ali ja bih rada da nije niko prošao ono što sam ja prošao. Ni najveće neprijatelje. Znate. Jer je bilo poniženje, bilo je svega. Svega je bilo. I kad sam to došao u dom staraca, meni sve, makar nisam bio gladan. Nisam bio gladan, ali sam bio bus.
1: Dobro, zašto su Juštu toliko imali onda kontra vas?
2: Ne znam, jer zato su Novosa ubili. Partizani su ubili i normalno smo bili djeca neprijatelja. Zato je to sve se lomilo na nama. Imali smo jednu kravu na pola, tada je tako bilo. Kad je došlo oslobođenje, ćemo reći, su došli za ih kravu, da ne bi imali nikom, ni malo mlijeka ili tako, jer smo bili djeca neprijatelja. Evo.
1: Uglavnom, sve se delalo samo da vas zataru.
2: Da. Sve je. Kad su došli, popis stanovnika je bio i pitali su mog brata pokojnog, Jadre se zva, kaže, kako se ti zoveš? Kaže, Jurman Jadre. Ja, dobro. On kaže, si kršćen, si to. I onda pita mene, kaže, kako se ti zoveš? Ma to Hansa Mario. Kaže, kako? Brat je stariji, on zna bolje nego ti. Kaže, ja, on mora biti Jurman. Ma ja sam to Hansa, to su mi moja mati, moj tad su mi dali. I to ime ga neće niko izbrisati, samo moja smrć ga izbrisati. Tako da se razumimo. Kaže, jesi kršten? Jesam. Kaže, tako ono, ja sam rekao istinu. I tu je počelo potre. Ramiti. Tako da, nije bilo lijepo, ali što si rekao sam, ali tu sam dobio snagu i čvrstinu da moram ići dalje i boriti se dalje. I još danas sam tu sa 91. godini života.
1: Moramo priznat da još vajke, evo, lipo izgledate, rekli ste 91. Da. Lito života, još vajka, osmih se ne skida z lica, evo, ne. Sve ono čaj grdo ili čajni kivčinja grdo, nećemo zaviti, ali ćemo pojiti, evo.
2: Svima opraštam, nikome nisam ljut, niti da sam nervozni, ne daj Bože, nikome, ja ne znam, nekome da želim zlo, ne mogu, jer on tako bi ga želio sebi, a ne njemu. Ja to ne mogu nikako prihvatiti.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Mario, no, prije ste mi rekli neku besedu, ja ću vas sad pitati, da, pa ćete mi sigurno tako i odgovoriti. Koliko čovjeku famej, kemo god, ali čovjeku je ogreo životu u noć abion stija?
2: Nije nemo. Ja uvijek kažem, ono što bi ja stija i nisu si vrati. Realno je tako. Jer neki put svi bimo mi želi nešto više nego što nam treba i nego što moramo. I onda dođe do razočarenja. I onda dođe, svi su krivi, samo ti nisi kriv, a ti si kriv jer si planirao ono što ne moreš, ni imati, ni dati. Zato uvijek moraš imati granicu i za dati i za imati. I ako nemaš te granice, ne treba ti ni život. Jer u životu ne živi čovjek samo za sebe, nego i za društvo, i za prijatelje, i za okolicu. I ti tu moraš dati svoje mjesto imati, ali i drugima dati isto to mjesto što imaš i ti.
1: Dobro, neki put iznenade život možda, pa dobiješ i puno više nego što si mislili, iska.
2: Da, ima i ti. Ima i toga. Ma ja baš u životu nisam to taj slučaj, i to ću vam reći. Ali su moje ruke, i ja uvijek kažem, uvijek sam potrebljava glav i ruke. Ni samo ruke, ni samo glav. Jer onda imate i donekle jedno malo pameti i ruke čvrste, onda morate sve napraviti u životu. Ali pošteno, uvijek pošteno. I uvijek kažem, jedan dan, ali živi pošteno.
1: Kako mi je rekla jedna osoba, sad neki dan je rekla, jako bitno u životu je imati doprtu ruku. Vajte. Jer koja je doprta, moraš dati i moraš i uzeti.
2: Jeste. Ja uvijek kažem, ne treba imati ni samo grablje, ni samo vile. Treba imati i grablje i vile. Znači, grablje uzimaš, ali vilama daješ. To moraš imati u životu. Ako imaš bilo šta samo, ne, morate biti. Uvijek moraš živjeti sa ljudima.
1: Prije ste rekli da nisu bili baš ništa naklonjeni vama, ti susedi, pa, svi to skupa, da naši dan svi plaćamo, da su se ljudi kambjali, da su se skabili, da su sve huji. Evo, jedno vaše razmišljanje, ljudi nikada i danas. Da li smo stvarno sve huji ili je to bilo ovaj manje više tako isto?
2: Ma, znate, nisu sve huji. Bilo je, jer je bilo opšte neimaština i opšta bijeda. I normalno, kad je puno toga, je onda normalno da je tada bilo malo loše, ali je bilo familija koji su tada živjeli koji danas svi živimo, a kako se danas žive, nikad se ni živilo ni će se živiti. A šta ima, svega ima, jer to ljudi, niko nije, ja uvijek kažem, mi smo svi original. Ja sam jedan original, nikakav, ali sam originalan. Tako da kopija, uvijek kažem, bolje biti original nikakav nego perfektna kopija. Jer kopija nema vrijednost i nemate šta dati. Evo tako, a kad si original, onda daš dio sebe.
1: Dobro, možda neko ti mora biti neki uzor, mora ti, evo, pogledati, ugledati se na neki način u njega, na pozitivne ili na negativne stvari, ali imaj svoj put i...
2: Znate šta, ja uvijek kažem, gledaj ono što je pozitivno. Ono što je negativno, nemoj to gledati. Samo pozitivno. Jer ako ne gledaš samo pozitivno, jer mi smo mi samo ljudi sa svojim manama i vrlinama, onda samo njegovi vrline, mane nemoj ih njegov, tako su negativne. Još ako je hraniš, onda dođe još negativne. Znači, uvijek pozitivno, pa da je najgore, uvijek misli na bolje. Jer ja kažem, proljeće je jedna cvjet, kad cveta, počne proljeće. I tako je kod nas u životu.
1: Kako smo pošli u filozofiju, u noć bi vas još svakako stija pitati, ali kod ti Justo Niki, Justo Smiro dela grdo, a ti si njemu učinija lipo, ćeš mu reći, ćeš mu zamiriti, ćeš poju priko svega ili ipak to ima neke svoje granice?
2: Ne, nikad neću poći mu zamiriti, nikad nemo, nikada. To malo ma sigurno, to ne mogu, nema to u sebi. Ja ne mogu sebe mijenjati, moj karakter. I uvijek kažem, ti moraš meni činiti zlo, ali ja tebi sigurno neću. Neću zamoliti Boga da i tebi bude dobro. Samo to vam mogu reći.
1: A dobro, Mario, čam po vam je onda to formira čovjeka? Da bude to kov ili no kov, malo bolji, malo huji, neću reći nikakov. Je to odgoj, je to rođenje, ti geni, čam?
2: To je rođenje. Jer ja nisam mako da me uči i da mi daje upute. Sesta mi je dala upute. Znate, kad su me pitali, ko te odgaja? Ja sam rekao na piljanu, a to van je to. Kaže kad na piljanu, jer tamo sam bio vitri, snijeg, zima, uvijek sam bio na piljanu. Uvijek sam se mora boriti, i to je, ali bez obzira na sve, svima opraštam koji su, kao što sam vam prvo rekao, neka njim Bog da zdravlje i sreću i njima i svima oko njega. Ne mogu da ne mogu zamisliti da bi nekom poželio zlo. Ne, nikada. Ne.
1: Jedan put mi je dan reka, isto sad se domislim već nekada kad govorimo o temu, je reka, ako nisi bija siromah, ne moraš biti dobar čovjek. Ne. Koliko ima to istina?
2: Ima jako velika istina, jako velika. Jer nikad ne smiješ zaboraviti od kuda si i šta si. Nikada. Jer ako počnete, znate, ja uvijek kažem, ako počneš letiti, ćeš pasti dole. Ali ako si uvijek na zemlji, nemaš kamo pasti, jer imaš noge. Ali ako letiš, imaš šanse da padeš. Ono što padne, se razbiješ. Zato, ljudi, budemo dobri, pomorimo se. Jer dokle daješ, ja kažem, bogatstvo je dokle daješ. I dokle daješ, budi sretan. Jer malo daš, a on je, njemu si dao puno sreće i zadovoljstva. Dajmo to malo. Dajmo to malo i bit će i njemu i tebi dobro. Evo, to je moj životni put.
1: Sad ćemo samo tu filozofiju zaglavati, pa gremo malo još na vaš životni put. Evo, 91 lito, rekli smo je tu. Mario, čaj je onda po vami najvažnije u životu? Delati, biti pošten, biti pravi.
2: Poštenje. Poštenje, pomoći, dokle god moreš i pošti. Samo to. Bez toga nema života, ja vam istinu kažem. Jer ne ste nikad mati strah da otvoriš u polno noći vrata, da će ti neko doći, pa te, ne. Vrata mogu vajeg otvoriti bilo kada. Bez straha i bez svega. A za to moraš biti pošten i radiš, jer ja kažem, samo sa radom se može postići sve. Lopovlom ne možete ništa postići. Ništa. Samo doživotni zatvor. Ja kažem uvijek, a ja volim sunce, a u zatvoru nema sunca, onda neću poj tamo.
1: Gremo sad pomalo evo na vaš radni put, na vašu karijeru, fosi par besid reći, moglo bi se sigurno puno o temu govoriti, ali emisija je toliko duga koliko je, u nona časa nikako najviše ponosan, evo kamo ste onda vi pomalo evo pošli.
2: Znate šta, ja sam bio privatnik, 72. sam otvorio privatni ugostitelj, pansion u Rovinju, 72. Poslije toga, sve je išlo normalno, onda sam bio predsjednik udruženja obrtnika Rovinja 10 godina, pa sam osnivač obrtničke komore Istre, osnovala se u Rovinju, svečana skupština bila u Buzetu, jer nekad su bili udruženja Buzet, Pazin i Labin su bili u Rijeki, nisu pripadali Istri, iako su bili u Istri. I onda kad sam ja došao kao predsjednik to obrtnika Istre, ja sam rekao, čujte, ja morate svi doći u Istru. Sam išao u Rijeku i sam rekao, sam tako, tada, tri udruženja moraju doći u Istru, pripadaju Istri. Kaže, ne može. Sam rekao, zašto ne? Kaže, pa mi, sam rekao, vi ste napravili financijski plan i onda kad biste ostali bez novaca. Ove godine sve ide vama, ali iduće prvi, se mora prepisati u Istru i tako je bilo. Tako da, evo, to je jedan dio puta i onda potrebno sam bio dosta privatnik, sam radio puno po humanitarnoj isto organizaciji kad je bilo 91. kad je bilo u Istri, znamo što je bili. Radio sam i dopremio sam, mogu me reći, ali negdje oko vrijednosti oko milijardu lira. Marak sam dopremio humanitarne pomoći, ali niko to ne zna. Jer ja nisam radio za sebe, sam radio za ljude. Znate, i kad su me pitali kad će mi oni to vratiti, sam rekao, znate kada? Kad budete neko doživa na vrata i pita vas komad kruha, dajte mu komad kruha. Tog momenta mi niste vratili ovo što ja radim za vas.
3: A jedne mi noći

0: Mikrofonom po Istri.
1: Mario, bizer ste mi čovjek, vas moram pitati još jednu stvar. Evo, bili ste nikako i kao privatnik ste provali biti i delali ste i u društvenim djelatnostima i tako dalje. Evo, ča je po vami jednostavnije, ča je lakše, ča je teže, di se čovjek ipak bolje foši osjeća ili ni svaki za sve? Da li je lakše, da skratim priču, poju tamo u kancelariju svaki dan 8 ur, ili je lakše imati svoj privatan biznis? Di ćeš puno više zaraditi, ali...
2: Ha. Znate šta, privatni je bolje, jesi slobodan, nije za novac, to ću vam reći, ali ako danas ne moram ići raditi, ne idem, sam kući, ali kad sam u društvenom, ja moram svaki dan ići, tamo ja sam rekao, ako moram živjeti, svako jutro sirena me budi, sirena me na posao, sirena me pušti na marendu i sirena mi dade da moram pojeti doma, ja sam rekao, ja tako život neću, vrlo jednostavno.
1: Jedan naš Istrijan koji je po svitu, moram reći da je jako uspješan, i reka kad doje Simo, on to zove doma, i onda su mu rekli, reka da on je jedo zgušto na delo. I reka u 5 uru jutro, kada zvoni žveljarin, to te ne more biti gušto.
2: Ne, evo to sam rekao, ja isto, nema to, zato ja kažem, sloboda, jer pazite, je sloboda, kad sam išao prijedno, kaže, e sad nećeš raditi, ne, sam rekao, sad ću raditi prvo, više nego prvo. A zašto si poš? Zato, ali ima slobodu. Sloboda se ne može platiti. Znate, ovo i kažem, za slobodu, ljubav i prijateljstvo nema novaca. Za to nema novaca. To možeš imati u duši, ali u džepu ne. Jer ono što je u džepu, prvo nestane. Jako brzo nestane. Ono što imaš u duši, ne nestaje dokle god, ne te prenese tamo, dragom Bogu.
1: Mario, evo, to smo samo dotakli neke da, stvari, ali ono će vam stija čuti svakako, jer rekli smo da ste... Bar tako sam čuo, jedan svjetski putnik, evo,
2: yes,
1: da volite putovati dosta da. Po svitu, pa evo malo o temu, evo, di ste bili, di vam se je najviše dojmilo?
2: Znate šta, obišao sam tako rekao cijeli svijet. Jedino u Americi nisam bio, ali reći ću vam zašto, jer idem u Ameriku, nema šta biti, jer Amerika je mlađa od mene, u povijesti, u kulturi, arhitekturi, u svemu. Ali tamo, kad bih došao u Ameriku, mi moram napraviti okvir i staviti dolar u taj okvir i svako jutro moram reći dobro jutro. I ja to nisam mogao. Inače, putovao sam svijetom, jako lijepo je, jer čovjek po svijetu nauči sve, ali gdje god sam bio, uvijek sam bio ono što jesam. Nikad nisam bio nešto drugo. Uvijek poštivo, svaku zemlju gdje sam došao, sam poštivo i ljude, i pravila, i sve. Uvijek kažem, to su njihovi običaji, ja poštivam, ja sam samo gost. I kao gost mora se ponašati. To vam je svijeto pravilo kad putujete svijetom. Ne prodavati svoju filozofiju, nego prihvatiti njegovu. Ako vam nije dobro, kaže, imaš avion kartu, sjediš u avionu i vrati se doma.
1: I provati ništa lijepo ga navaditi
2: da,
1: se.
2: Da. A čujte, sve, ono što je lijepo, se brzo navadiš. A neke pute i to lijepo je bolje forše malo staviti sa strane.
1: Mario, jedan put mi je čovjek reka za enega drugega, sam reka ja, on je pa sa svita, kao da on je puno bolji i tako dalje, ga je pa sa svita, ali je reka, on je meni odgovorio, reka da, istina je reka, ali i tovara je reka, moraš 7 puti oko svita povesti, vajke tovar.
2: A ne, čujte, po svijetu čovjek ide da se nauči, znate, ja uvijek to kažem. Po svijetu ideš da se naučiš. Evo, ako ideš u neki grad, u jedno mjesto, moraš taj grad da ga vidiš, da ga upoznaš, da vidiš šta je. Jer ako ništa nisi vidio u tom gradu, ni u toj zemlji, ni tu kulturu, ni kuhinju, jer morate i kuhinju, kulturu, sve da vidite, ok. Ali ja kažem, ako ideš kroz jedno selo i nisi u tom selu zapazio da li je na Vuknisar gore ili dole, onda nemoj ići u to selo, nemoj ići u onaj svijet, koji nisi kadar da snimaš ono što je pozitivno i to donesi sobom doma i nek to bude škola cijelog života.
1: E, Mario, sad kad ste ubašli jedan lipi kus svita, smo rekli, da li je ipak naša Istra najljepša na svijetu, no ča mi volimo reći, evo.
2: Čujte, znate šta ja kažem, svudi je lipo, ma doma mi je najljepše. Kad im se rodije, kad im sam buo za steka, 14 lisa, maka sam prvi pastole vrga na nogu. Ali isto mi je to u kurti najljepše. Evo to mi, ja kažem, kad su na sudu, kad smo to odijeli, tako, znate, kaže, šta tražite vi, ništa, sam rekao, samo da nije da mi ne brani poju kurtu, kad nije se rudija, samo to mi rabi, ništa više, ostro ću ja sve napraviti si, evo to, To, zato ja kažem, imamo ono što malo ko ima, kaže, ma će još to, ma će sve imamo. Ja mislim da imamo više nego što nam treba, ali ne znamo cijeniti.
1: Ja bin samo se nadovezati na ono što ste prije rekli da se nikad nije živjela kao danas i da se nikad neće živjeti. Ča bi to značilo? Da će biti huja, ili?
2: Brže huje nego bolje. Ali narod je ipak danas je malo, ja mislim da će razmisliti prvo nego se uputi u neke mutne vode. Samo to, nadamo se. Jer imamo pravo da se nadamo. Jer nadaju ih sadnja koji umire. Pa valjda će i ta nada neće umriti nego ćemo i dalje. Samo moramo biti, ja uvijek kažem, samo poštenje, ne grabiti. Ja uvijek, znate šta, ako ti treba malo, uvijek imaš, moraš dati, moraš sve, i uvijek ćeš imati. Ako ti treba puno, nikad nemaš i nikad ti neće biti dosta. Evo, to su dve stvari koje mene u životu su me, cijeli život sam tako razmišljao i tako sam živio i tako sam radio. Evo, to je, znate, i to bi svakom preporučio.
1: Vajk, skromno, normalno, vajk, umjereno.
2: Da, vajk, to vajk. Znate, ja kažem, nemoj dati nikad ni dosta. I ovo je neko, one ne valja, kažem, i ovo je kažem, svi smo mi samo ljudi. I oni koji ne valja, i njemu pomori. Znate, ja kažem, sad ću vam reći, kad je u školi profesor, ili tako, on, džaki koji nisu dobri, ih pošalja u zadnju klupu, jel tako? To je sve to pravo. Ja sam nekima rekao, ne, sam rekao, ne grijte, ne delate dobro. Ovo, zašto ne? Onaj koji zna, njega vrži u zadnjem klupu. A ovaj koji ne zna, vrži ga ispred sebe. I tada ćeš pomoći. Tom. A ne za odmah ga eliminirati. To ne, ne ide to. Tako i onaj čovjek, ako ti nešto, ti je napravio zlo, nemoj ti njemu. Jer samo tako ćeš mu pomoći. Drugi mu ne možeš pomoći. Evo, to je isto, ja kažem, nema, on je napravio. Ja, jer ovaj kažem, nikom sam, mi se ne možemo mijenjati. Mi se možemo malo koregirati, ali mijenjati ne. Jer kad mi se mijenjam, bio falš. Ili sada, ili prvo, ili potle. Zato ja kažem, ne mogu se mijenjati. Mogu koregirati, more to, to da. Ali mijenjati ne. Ja uvijek kažem, ali mi smo kadri da kažemo, ne se promijeni. Ja kažem, se možeš ti mijenjati. A ne. Ti od mene tražiš da se ja mijenjam, a ti sam sebe ne možeš mijenjati. Probaj mijenjati sam sebe. Pa ćeš vidjeti da nije baš tako jednostavno.
1: ne gre. Moram priznat samo da se... Ha, nikad se čovjek fođe samo na huje malo gambija, ali ne, drugo...
2: Ne, na huje ne. Ne se isplati. Jer ja ti kažem, ako delaš, delaš sebi zlo. Delaš dobro, delaš sebi dobro. Sve što delaš sebi delaš. Sve. Nema to, znate.
1: Marijeto, koliko ima onda u noj, vidim da smo krenuli u emisiju onako filozofski malo, koliko ima onim besidami kako delaš tako ti dojde ili tako ćeš i pasati?
2: Da, kako delaš tako imaš. Ne možeš delati dobro i zlo, ili delaš zlo da ćeš imati dobro, ne more. Kako moraš? Delaj dobro i uvijek je žena, uvijek delaj dobro i piti se za njeg dana kad bude živio, da li sam mogao još više dobro ga učiniti. To mora biti ključ tog života. I vjerujte da će jako mu lijepo biti. Jer će jako lijepo spavati. I lako. Evo, to je vrlo jednostavno.
1: Wow.
2: Jer ja kažem, za život treba jako malo. Jako malo, znate. I uvijek kažem, uzmi komad papira, ujutro kad se digneš, pa piši. Sve cijeli dan. I na večer kad ide spati, zbroji, pa ćeš vidjeti kako ti treba malo. Češ vidjeti. Zato ja kažem, bogatstvo je relativan pojam. I to ću vam reći. Ja imam jednu košulju, vi imate ih i 5. Oni drugi ima 10. Oni drugi 50. Ko je tu bogat, ko je tu siroma? Znači, vidite kako, zato ja kažem, da ne treba na puno.
1: Dobro, nije u šoldima sve.
2: Ne.
1: U niča sam ga prija spomenuo, je reka, isto bilo je vrijeme korone, nikad ne zabinje, reka, najvažnije je zdravlje. I reka, da imaš pravo, reka, ali ja ću rađe i malo kašljati, samo da me pun tako in.
2: A ne, ja uvijek kažem, imaj toliko koliko ti rabi. Ja uvijek kažem, ako imaš 10, potroši 9. Ne možeš potrošiti 11. Ne možeš. Možeš, ali po te 3 dana niš imati niš. Ja kažem, sime, jer tako kumpiri, to ću možda reći sad po našom. Koliko pojedeš kroz zimu, ne proreće, neš saditi. I čas ćeš jesti jedno lito, kad ne budeš posadija. E tako vam je dobrota. Isto. Ako ne daš, onda se reći, a joh, joh, nema joh, joh. I ovaj kaže, mi svi bi trebali svako toliko da se vratimo malo nazad. Da vidimo put koji smo prošli. I da li smo ostavili nešto na tom putu našeg života. A to ćete samo sa poštenjem i dobrotom. I pomoći onom kome treba. I ovaj kaže, daj malo, a on je sretan. Dajmo to sreću. Dajmo to sreću. Evo to.
1: Ja bin tu foši, evo, i pomalo za glava. Znači, s tim besidam, u stvari, s tom idejom, site samo dobrotu i pozitivu, ja bin fin, evo, možda, evo.
2: Samo to, samo to. Drugo ništa nemojte. Evo i kažem. Jer ono što ne valja, pustite ga sa strane. Nemojte ni dirati ni ništa. Možda će neko drugi, ali vi nemoj. Evo i kažem, bude ono što jesi. Bude ono što jesi. Nemoj se mijenjati. Samo košulj mijenja, ali karakter ne možeš. Evo ga mijenjaš, onda nisi falaš. Ili si falaš sada, ili posle. Ne može dvije istine biti. Samo jedna istina. Evo, prema tome držite istine. Ja kažem, ja putujem po svijetu i ovdje su me pitali šta. Ja sam uvijek rekao, to je to. Ja sam rekao, ja sam zmatohanci broj 16. Samo i to ću, jer to su mi korijeni. Ako nemate korijene, ne znam kuda se ni šta sam.
1: E, sad ovako, Nevio je donio pršuta Simo. Mario, ja ću vam se zafaliti. Pozdravit ćemo još jedan put naše slušatelje tu iz Matohanci i vjerujem da su bili kontenti danas.
2: Ma, ja se nadam da sam rekao ono kao što ja mislim. To je moje mišljenje, moj način života i moj život. Danas, ja kažem, moj fakultet traje 91 godinu. Evo, nema tu. Jer svaki dan moraš učiti. Zato, ja odavno. Ali još sam tu, još čitan, još pišen, još možda da ću još nešto napisati i reći. To je taj drugi život. Mene su pitali, znate, kaže, koji atletiku ste se mi bavio? Ja sam rekao, čujte, jako teško. Kada se vidi, kaže, da se bija. Sam rekao, sam vadio grotu u Moklovunu za hižu zidati.
1: Mario Matohanac, hvala vam još jedan put, a mi pozdravljamo naše slušatelje.
2: Da,
1: eko, to je to.
2: Pozdrava. I nek nam bude svima dobro. Zdravlje i dobrota i hvala svima za dobro, ali za ono zlo puštite na stranu. Nemojte ga nikome davati, ni pripisivati. Samo poštenje. Pošten, jedan dan, ali pošteno.
1: Hvala.
3: Emisiju uredio i vodio Srđo Valić.